תוכו את הלפי. כיף הכיף הפי, תוכו את הלפי. נתנו הכל, למה? מפרסק, יפוי עד בעלו, עלו, סימן. Tiempo y PTC. Ese álbum lo llevé a un tiempo a Super Sol. Lo grabaron. Y lo tiraban allá en Super Sol, ¿no? El padre cáncer de todo. Es colega Jorge Maxeno. En esos tiempos yo no era locutor.